0: 106.0.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106.2

Dalaygo na nga tumbuhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 29 niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istorya.

0: na nga tumabasa sa basahon sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 4 hantod na sa versikulo 8, giingon din eh.
1: Daghang mga tao gikan sa kalungsuran na ngadto kang Isus og sa nagkapundok na sila, iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tao nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan diin gitunod-tunuban kini sa mga tao o gituka sa malanggam. Nahulog ang uban sa yutang batuon og sa pagturok niini nalaya kay wala nay kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa masampinit, apan natuok sa masampinit nga mitubo uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini og namungag usa ka gatos ka uhay ang matag binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Mao kini nga to mensahe kung balanong pulong nining takna o kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa magpupugas. Magampo ta og manghilom na ang tanan samtang magahimo ako sa pagampo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon? Amo na sab kang gipasidonggan og among gipasalamatan. Nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon? Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo magkasing-kasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga amo mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan madasi gayud sa pagpangalagad kanimo. O Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay kun wala ka, wala ko'y mahimo. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og mga halad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako og alang nini nga mambulaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel o ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan o ayuha katong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios walay katapusan. Salamat sa impagkamayo. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Amen.
1: Ang ato minsay karumakaisonan kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa magpupugas. Mga igsoon, ang magpupugas nga gisgutan dinhi mao si Ginoong Jesucristo og ang uban pang mga magwawali nga nagsabwag o nagsangyaw sa pulong sa Dios. Og ang binhi nga gisgutan dinhi nga gisabwag sa maong magpupugas mao ang pulong sa Dios nga gisangyaw sa mga magwawali sa Ginoo. Nanining ato minsay karon makaisonan nga tumabasa sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 4 hantod na sa versikulo 8. Giisgutan dinhi sa atong Ginoong Jesucristo mga isoon nga dunay nagkanlain nga matang sa yuta nga napugsan sa binhi nga mao ang pulong sa Dios. O sa laing bahin, dunay nagkanlain nga klase sa mga tao sa kalibutan nga mamahimong mapugsan sa pulong sa Dios. Dunay mga yuta o kasing-kasing sa tao nga labihang gahia o tig-a kaayo sama sa dalan nga nabantok na kaayo among yuta kay gitunob-tunuban man sa daghan nga mga tao. Kanang dalan mga isyon nga agi-agian sa mga tao gahi na kaayo kana nga maong yuta. Ug inana usab ang kasing-kasing sa mga tao nga na-expose na dinhis kalibutan. Kana bang naa sa syudad, naa sa malungsod, nga daghan na kay mga tao nga nahimamat, ug labi na gyud ni ato mga tao nga nagabiyahe dinhi sa kalibutan. Kato nag-abot na sa bisan asa nga mga dapit. Daghan na ug nakat-unan dinhi sa kalibutan, susama ni ana ang kasing-kasing nga sama sa dalan. Ug kun ang kasing-kasing sa tao sama na sa dalan mga isoon nga migahi na kay kanunay giagi-agian sa mga tao. Kung kinipugsan sa pulong sa Dios, ang maong pulong dili makatuhop mga isyon. Mausik lang ang maong pulong o tungod ni ana, ang maong pulong sa Dios, kuhaon kana sakmiton kana sayawa, aron ang maong tao dili mutuo sa mensahe sa Dios. Busa aron nga mahumok ang kasing-kasing So sa katao nga sama na sa dalan nga gahi na kaayo o tig-an na nga mong kasing-kasing, gikinanglan nga iampo ka na siya Ginoo. Og importante nga ang magwawali sa di pa siya mupadayon sa pagwali nga muampo gid siya. Nga ang Ginoo mag-ablis kasing-kasing sa matag-usa, mag-andam sa kasing-kasing sa matag-usa, aron nga mong kasing-kasing dili sama sa dalan nga gahi kaayo, kun dili aron nga mong kasing-kasing mahimo kining humok atubangan sa Ginoo ug tungod niana sa yun nga mapugas ang pulong sa Ginoo ug sa yun kini nga makatubo ug makapamunga tungod kay humok man among kasing-kasing sama sa yuta nga tabunukon, humok ug unya sa yun gyud mapugsan sa pulong sa Ginoo o sa espirituhanon nga binhi. Ang sunod mga igsoon nga gisgutan dinhi sa Ginoo mao ang yuta nga batuon, ug didto usab nasabwag ang uban nga mga binhi o ang pulong sa Dios. Nagrepresentar usab kini sa makasing-kasing sa mga tao nga batuon nga kasing-kasing, gahi gihapon nga kasing-kasing, susama gihapon sa dalan nga yuta nga kanunay gitunod-tunuban sa mga tao. Ingon ni ana usab kining batuon nga kasing-kasing, ngani usay makaingon ta nga mas labaw pa nga naman bato na gud sa ato pa gahi na kaayo nga kasing-kasing. Og ang pulong sa Ginoong Dios mga igsoon isabwag sa susama niini nga mong kasing-kasing nga sama sa batuon nga kasing-kasing, nan mahimo lang gyapong kawang ang maong pulong sa Dios.
0: Mahimo siyang sayang o usik kaayo ang maong pulong sa Dios.
1: Dili makatubo pag-ayo ang maong binhi. Ngani matod pa din sa versikulo 6, nahulog ang uban sa yutang batuon, og sa pagturok niini nalaya kay wala nay kaumog ang yuta. Mga igsoon, nakaturok man tuod ang maong binhi dito sa yutang batuon apan dali ra kining nalaya. Nganuman kay walay umog ang maong yuta. Nagapasabot lamang kini nga ang kasing-kasing sa tao nga batuon ang maong pulong sa Ginoo makaturok man tuod apan dali ra malaya. Nganuman kay dag-on man siya pagduha-duha, dag-on sa mapagsulay, og mao ni gitawag espirituhanong bato. Og importante mga igsoon nga ang kasing-kasing sa mga tao nga naa sa Ginoo dili batuon og makasing-kasing. Busa ang nga ipahabwa kanang mga bato sa kasing-kasing. Kaya ang mga bato mga igsoon wala na gikinanglan sa tamnanan, wa na gikinanglan sa uma, sa baul, kundi ang mga bato gikinanglan na sa kalsada aron magdalag kalig-on og gikinanglan sab na sa pagtukod og balay. Busa kita mga igsoon mag-ampo gyud sa Ginoo aron nga mahimo tambuutan matarong masinugtanon sa Ginoo, gikinanglan nga walay mga bato nga makaplagan sa ato makasing-kasing. Nga dili gahi ang ato makasing-kasing atubangan sa Ginoo aron nga ang iya mapulong mutisok sa ato makasing-kasing og kini mutubo gayod og makapamunga gayod mga kaigsoonan.
0: Mao kana mga kaigsoonan nga ato gyung iampo ngadto sa atong Ginoong Dios nga iyang habwaon ang mga bato sa atong kasing-kasing. Nga kuhaon sa Dios ang mabato sa atong kasing-kasing og iyang pulihan ang atong kasing-kasing sa maayo nga yuta, tabunukon nga yuta. Aron nga tungod nini ang pulong sa Dios nga matisok sa atong kasing-kasing kini motubo gayod og mamunga og mga maayong bunga.
1: Anita sa versikulo 7 matod pa. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa masampinit apan natuok sa masampinit nga mitubo uban niini. Mga igsoon gisgutan usab dinhi sa Ginoo nga dunay mga yuta, nga dunay mga sagbot o dunay mga sampinit. Og kining sampinit mga igsoon nagarepresentar gihapon kini sa mga dautan nga kinaiya, dautan nga espiritu nga nagpuyo sa kasing-kasing sa tao. Og kun anaa kana magapuyo sa kasing-kasing sa tao, ang maong pulong sa Dios dili makatubo kundi lumsan sa maong sampinit. Busa ang angay nga buhaton mao nga gunahon ang mga sagbot, bunlayon ang mga sagbot, kuhaon ang mga sagbot og sunugon kini. Busa atong pangayoon kanunay sa Ginoo nga ang ato nga maong mga kasing-kasing nga walay sampinit, og atong pahinluan sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing aron nga ang iya mapulong dili gayod mulabay nga kawang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og dinhi sa bersikulo 8 mga isoon matod pa, og ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini, og namungag usa ka gatos ka uhay amatag binhi. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kun may dalunggan kamo. Mga isoon giskutan sa Ginoo, nga kun do na may makasingkasing nga tig-ang nga kasingkasing sama sa dalan nga labi ang bantuka, kun do na may makasingkasing nga mga batuon, og do na may makasingkasing nga mga sampiniton, do na usay kasingkasing sa tao nga sama sa maayong yuta, tabunokon nga yuta. Og matod pa sa Ginoo, katong binhi nga nahulog dito sa maayong yuta, mitubo amaong binhi og kini nakapamunga og tagatos kauhay mga igsoon. Nindot hunahunaon mga igsoon nga ang atong mga kasingkasing mahimong sama sa maayo nga yuta, nga kini mahimong sayon nga kapugsan sa pulong sa Dios. Aron amaong pulong sa Dios, dili molabay nga kawang kundili makatubo kini sa kasingkasing sa tao og kini makapamunga sa mga kausaban o kabag-uhan o sa mga maayo nga mga binuhatan. Busa nindot kayo mga isoon nga ang kasingkasing sa tao mahimog yung sama sa maayo nga yuta. Og alang sa mamagwawali, ayaw kaguol, ayaw kabalaka, nga dili ang tanan nga imong gisangyawan nga sila nangalagad sa Ginoo. Kay natural ka na nga doon nag yung makasingkasing nga gahi-gahi, o doon nag yung makasingkasing nga batuon, o doon nag yung makasingkasing nga sampiniton. O ang atong buhaton ni ini mga isoon, mao nga mupadayon ta ni ining ato nga mong pag-alagad sa Ginoo. Mupadayon ta sa mong pagsangyaw o atong iampo nga katong makasingkasing nga gahi nga kasingkasing, katong makasingkasing nga batuon nga kasingkasing, katong makasingkasing nga sampiniton nga makasingkasing nga kini bag-uhon sa Ginoo, nga ang ila makasingkasing mahimong sama sa maayong yuta, aron nga sa atong pagwali ang maong pulong sa Ginoo dili molabay nga kawang o kini motubo o magapamunga diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nang hinauto sa bako nga kini nga mensahe, naghatag kalamdagan sa matag usap. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ginyong tanan sa pagpangluhod, ato'y bayaw todo kakamot ngadtos kita saan. Atong piyungo na atong mamata, netong dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radyo. Netong dunay problema isalig sa Dios ang tanan ninyong pablisingan andama na. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo solbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag ni ini nga maong pag-ampo.

Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga kanunay nimo gipugsan ang among kasing-kasing sa imong pulong aron nga kami mahimo gayong buutan o matarong sa imong atubangan. O himoa o Dios ang among kasing-kasing nga tabonukon nga yuta aron ang imong pulong dili mahimong kawang. O Dios, pasailua kami sa tananamo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing, ug imo kinimputli sa imong tubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug solbara o Dios ang among mga problema ug tagbo ang among mga panginanglan. Panalangin ni ang kada usa. Labi na ang makatawahan nga malipayon o kinasing-kasing nga nagatod sa ilang ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, high blood diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, mayuma, insomnia, prostate UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa ngipon. Mga grabe ginag may masakit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoo Jesu Kristo, akong giabog ug ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalantian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. O Dios milagruhi ang kada usa. Ug baguha sa ing pitay mo makatawhan. Ug himoa o Dios kang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug katagi kalinaw amaong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa mo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalantian sa magubat ug kapobrehon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damay lamang kasing-kasing aron nga sila moalagad gayud kanimo. Ug kaloy usab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini. Sama sa lana sa olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Ngang imo lang itong tabang kalawi grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Agosto 3 adlaw nga Lunes ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkaalauna imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa Arde Poncia at bang sa Rotary Plaza. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok, Busila, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unhan gamay sa Basketbulan, kanhi Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unhan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6, adlang Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menteryo. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Viejo, sa Purok 12, National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan.
Agosto 7, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag, sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy, sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlong Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Piubi Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayangan, Masbate. Agosto 10, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Loyo, sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Loyo, sa munisipyo. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom o Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Merida o Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danau City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Borbon Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giolngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. O nining automatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kita'y pagsalusalo ni atumadapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto mga igsoon, ato kining gigahin nga mga bulan din atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. O alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O mausap kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo nga kung mo padala ka mo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo order sa ato mga lana sa olibog, sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

Bisan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban, sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan.